yeno kwasam so bia mon ono eno beko amao apa wo babla na urade ni mudia obuo o babra obi a woni urade na bra bo ni yenko besie ayan samle ni en peja mle ni besie do sam pepe so se pede jesa doctor saba wo ye herbal se wi yemle urade de atom mo sra atom no na urade nam na basa so eji ewi yemre nyame ma ene papa e wo video ma ha na medical kacha se papa ni nye bedu video ma se ya e ya brabo mo nkomo mi se